ինչ-որ բան, ոչինչ իր տեղում չէ, ոչինչ իր դերում չէ, ոչինչ այն չէ, ինչ պետք է լինի,

հիշողություն կոչված անտակ այդ ջերհորում, երբ խտացված հույս զերով լի օրհանք չի, ամուր կապած նյարդերը իմ։

Երբ լրության միտքը բեկվի մի հնչյունով, երբ խտացված ուզերով լի օրս հանգչի, երբ մարդկանց մեջ երկնայինին էլ չպանտրեմ,

0: Որչը
1: ամրի գույների խաղը
2: Կողակը
1: Կողակը դեղաչկերը Կողակը դեղաչկերը

իսկ այդ ժամանակ աղջկա սենյակում տիրում էր կատարյալ իրար անցում, հայրիկը աղջկա գիտության թեկնածում, ասում էր մայրիկին.

նայեմ աչքերիդ, զուր են աչքերը ամպում, թույլ տուր նայեմ աչքերիդ.

տուր-տուր նայեմ աչքերի, իմա նստած ենք ես հետ, դեռ խոսում ենք այս ապում։

ճիշտների մեջ են մեզ բնդրում Ամենը լավ երկը լրություն է Երկուզի կաչեր մտության մեջ Իսկ սարսափելի հիշողություն է Որ հետո դերտում ես վեճարեջ Ու բչում է գամին ու նայնության Ու չնչում

Եվ այդ հարցերի անվերջ շարանը ինձ ստիպում է նոր երգեր գրել։ Ես գիտեմ, որ երգը

0: Բարի լույս, սիրելի ռադիոընկերներ, Աստված թողորտի ձեզ և փառավորվի իր խոսքի միջոցով, պետք է սկսենք աղոթքով։ Շնորհակալ ենք մեր բարձյալ Աստված, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, շնորհակալ ենք Տեր այսօրվա և այս պահին համար, քո խոսքիդ համար, և կարոտեմ, որպեսի մեզ օգնես, որ քո խոսքդ ոչ միայն լսողներ լինենք, այլ հնազանդվողներ և կատարողներ, Հիսուսի անունով, ամեն։ Սելիներ, այսօր պիտի խոսենք մխիթարության շուրջ և հարցում, թե արդյոք ինչպես ենք մենք մեկնաբանում, ինչպես ենք մենք հասկանում, եւ որ ասում ենք մխիթարություն, ինչ է մեզ համար դա, եւ արդյոք իրականության մեջ ես ունեմ դա, ես գտել եմ դա, ես ապրում եմ այդ ճշմարիտ մխիթարության կյանքը, թե ոչ։ Եվ նաեւ պետք է խոսենք Աստվածաշունչը ինչպես է ներկայացնում մխիթարությունը։ Եվ մեր քննարկման ժամանակ հավանաբար մենք կտեսնենք արդյոք մեր հասկացած մխիթարությունը և Աստվածաշնչի ներկայացրածը նույնն է, թե տարբերություններ կան։ Եվ մեր քննարկման վերջում հավանաբար մենք գտնենք տարբերություններ մեր հասկացածի և Աստվածաշնչի ներկայացրածի մեջ։ Եվ ի վերջո հասկանալ պետք է, թե Աստվածաշունչ ինչպես որ ներկայացնում է, ես ունեմ, ես գտել եմ, ես ապրում եմ, ես արդյոք մխիթարված եմ, թե ոչ։ Եվ այս իսկ պատճառով պետք է ընթերցեմ 2 Կորինթացիս առաջի գլուխ 1-7 համարները։ Գիրք 2 Կորինթացիս առաջի գլուխ 1-7 համարները։ Փողոս Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ Աստծո կամքով և Տիմոթեոս եղբայր Աստծո եկեղեցուն, որ Կորինթոսում է, ամեն սուրբերին հետ, որ բոլոր ակյաում են։ Շնորհք լինի ձեզ խաղաղության Աստված մեր հորից և Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Օրհնյա լինի մեր Աստված, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, գթության Հայրը և ամեն մխիթարության Աստված, որ մխիթարում է մեզ մեր ամեն նեղություններում, որ մենք էլ կարող լինենք մխիթարել նրանց, որ ամեն տեսակ նեղություններում են, այն մխիթարությունով, որով մենք Աստվածանից մխիթարվում ենք, որովհետև ինչպես Քրիստոսի չարչարանքները ավելանում են մեզանում, այնպես էլ Քրիստոսի ձեռով շատանում է մեր մխիթարությունը, և եթե նեղություն ենք քաշում, այն ձեր մխիթարության և փրկության համար է, որ հաջողվում է այն չարչարանքներին համբերությունով, որ մենք էլ չարչարվում ենք, և եթե մխիթարվում ենք, այն ձեր մխիթարության և փրկության համար է, և մեր հույսը ձեզ համար հաստատ է, որովհետև գիտենք, թե ինչպեսի չարչարանքներին մասնակից ենք, այնպես էլ մխիթարությանը։ Ամեն Աստծո խոսքին սելիներ։ Եվ ահա, վերադառնալով այս բառին և ավելի լայն հասկանալու համար, պետք է մենք նաև դիտարկենք հուներեն բնագրի մեջ, թե ինչպես է հուներենում ներկայացվում այս բառը։ Նա ոչ միայն ներկայացում է սփոփել կամ հանգստացնել, այլ իր մեջ կրում է նաև զորացնել, քաջալերել, ուշ տալ շարունակելու համար։ Միգուցե այսօր շատերը կարող են հասկանալ, որպես ցավը մեղմել, ուղղակի այդքան մի բան, բայց իրականության մեջ դա ավելի լայնն է, ավելի խորն է, ինչ որ ներկայացնում է առաքյալը։ Եվ ես և դու չենք կարող այլ վայրերում, դրսում կամ մեկ ուրիշ տեղ գտնել այն մխիթարությունը, որի մասին խոսում է Պողոս առաքյալը։ Դա հնարավոր չի սելիներ, մենք չենք կարող գտնել և ունենալ այն, ինչ որ հիմա Աստվածաշունչն է ներկայացնում, դա միայն կարող է գտնվել այն մեկից, ումից որ դա գալիս է, և դա Աստված է։ Պետք է առանձնացնենք և ավելի լավ հասկանանք, թե իրականում տեսանելի են մարդկանց մի խումբ, ոմանք, որ իրենք իրենց մխիթարված չեն տեսնում, իրենք չեն գտել դա, մխիթարություն չունեն իրականության մեջ։ Եվ կա, այո, մարդկանց մի մեծ բազմություն կա, որոնք շարունակում են ապրել անմխիթար իրավիճակների մեջ և չեն գտե մինչև այսօր այդ մխիթարությունը, այն ճշմարիտը, որը Պողոս Առաքյալն ամեն հիմա ներկայացնում։ Աստծո մխիթարությունը պարզապես ցավի նկատմամբ հոգեբանական հանգստություն չէ, սիրելիներ։ Ամեն մխիթարության Աստված, այսպես է խոսում Առաքյալը, ինչ է իրականում նշանակում սա։ Պողոսը նախ հայտարարում է, օրհնյալ է Աստված, գթության հայրը և ամեն մխիթարության Աստվածը։ Ուշադրություն պետք է դարձնել, որ ոչ միայն մխիթարում է Աստված, այլ մխիթարության Աստված է արտահայտության վրա, որովհետև շատ կարևոր է, որ հասկանալ, որ Աստված ոչ միայն դա անում է, այլ ինքն է դա, իր էությունն է, իր էությունից է գալիս դա։ Այսինքն, Պողոսը մխիթարությունը կապում է Աստծո ինքնության հետ։ Աստված այս աղբյուրն է, որից գալիս է իրական մխիթարությունը։ Կարևոր է հասկանալ, թե Պողոսը ինչ է հասկանում մխիթարություն ասելով։ Նա ինչ էր ապրում, ինչ էր ապրել, ինչպես էր գտել և հիմա ինչպես է նա հասկանում և ինչպես է դա ներկայացնում։ Ինչ կապ ունի այն Քրիստոսի չարչարանքների հետ և ինչ նպատակով է Աստված մխիթարում։ Առաջին և գլխավորը շեշտը Պողոսը սկսում է Աստծոց ոչ թե տարապանքից։ Եվ դա մենք տեսնում ենք երրորդ համարի մեջ, երկրորդ Կորինթացից առաջի գլուխ երրորդ համարի մեջ, որտեղ ասում է, թե օրհնյալ է Աստված, մեր Տերը Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, գթության Հայրը և ամեն մխիթարության Աստված։ Սա շատ կարևոր է, Պողոսը կարող է սկսել ասելով, թե մենք մեծ նեղությունների մեջ ենք, բայց չի ասում, և այդպես չի սկսում, նա սկսում է Աստծոն օրհներելով, մեծարելով, օրհնյալ է Աստված։ Նախ ով է Աստված, հետո ինչ է նա անում մարդու համար։ Եվ ահա Պողոսը այս կարևոր գաղափարն էր հասկացել, ով է Աստված և ինչ է անում մարդու համար։ Գթության հայր ասելով, Պողոսը Աստծոն չի ներկայացնում որպես անտարբեր տիրոջը, որը հերվից հետևում է մարդու ցավերին, ուղղակի մեկը, որը նայում է, նա ասում է, Աստված տեսնում է տարապանքը և իր էությամբ, իր բնությամբ գթում է տարապող մարդուն, նա իր ներկայությունով ապահում է, իր գթությունն է բերում այդ տարապող մարդու համար։ Մխիթարությունը չի նշանակում Աստված քեզ դուրս է բերել նեղությունից։ Առաջի գլխի 4-րդ համար ասում է, ով մխիթարում է մեզ մեր բոլոր նեղությունների մեջ։ Ուշադրություն դարձրեք, մեր բոլոր նեղությունների մեջ, ոչ թե մեր բոլոր նեղություններից հետո, այլ նեղությունների մեջ։ Պողոսի մոտ Աստծո մխիթարությունը հիմնականում ներկայացված է ոչ թե որպես ազատում նեղություններից, այլ որպես Աստծո զորացնող ներկայությունը նեղության մեջ։ Պողոս ասում է, որ եթե այսօր դու այդ նեղության կյանքը ունես և դրա մեջ ես, Աստծո ներկայությունն է քեզ ապահովում և ուշ տալի դրա մեջ հաղթահարելու այդ բոլոր դժվարությունները, ինչի մեջ որ դու կաս, նա կարողություն է տալիս, նա ուժ է տալիս դա անելու։ Աստված չի ասում միայն, ես քեզ հետ ցավում եմ, նա ասում է, ես քեզ կզորացնեմ, որպեսզի կարողանաս կանգնել այն ցավի մեջ։ Սա կարևորագույն միտք է, որտեղ որ պետք է լավ հասկանալ։ Աստված մեզ մխիթարում է, որպեսզի կարողանանք ուրիշներին մխիթարել։ Չորրորդ համարը ասում է, թե որպեսզի կարողանանք մխիթարել նրանց, ովքեր ամեն տեսակ նեղության մեջ են, այն մխիթարությունով, որով մենք ինքներս մխիթարված ենք Աստծոց։ Սիրելիս, եթե դու եւ ես մխիթարված չենք, մխիթարություն գտած չենք, չունենք այդ մխիթարության կյանքը, մենք չենք կարող իրականության մեջ մխիթարել։ Նախ մենք պետք է ունենանք, մենք պետք է ապրենք, մենք պետք է գտած լինենք, որպեսզի նաեւ կարողանանք ուրիշներին մխիթարել։ Պողոսը ճիշտ սրա մասին է խոսում, նա ասում է, Աստված մխիթարել է Պողոսին, Պողոսը կարողանում է մխիթարել ուրիշներին։ Պողոսը ճիշտ սրա մասին է խոսում, որ ինքը գտել է եւ ինքն է կարողանում է իր գտածը, իր իմացածը փոխանցել։ Ամենամեծ մխիթարությունը պարզապես այն չէ, որ Աստված ինձ օգնում է հաղթարել իմ ներկայություն, իմ ներկայիս դժվարությունները։ Սելներ, ես չգիտեմ, ինչ ենք հասկանում մենք ամենամեծ մխիթարություն ասելիս, երբ որ ասում ենք մենք մխիթարված եւ մխիթարություն գտած ենք, բայց ամենամեծ մխիթարությունը եկեք փորձենք հասկանալ որն է եւ ինչ է դա, արդյոք մենք գտել ենք դա։ Ամենամեծ մխիթարությունը այն է, որ Քրիստոսի մեջ ես հաշտված եմ Աստծո հետ։ Երբ որ ես հաշտված եմ Աստծո հետ, սա նշանակում է, որ ես գտած եմ ամենամեծ ճշմարիտ մխիթարությունը։ Մեղքերս ներված են, Աստված այլևս իմ դատաստանի միակ վախի առարկան չէ, այլ իմ հայրն է։ Երբ որ Աստված իմ հայրն է, նշանակում է, ես ապրում եմ այդ մխիթարության կյանքը, ես գտել եմ դա, եւ ի վերջո վերջնական հույսը իմ մահը չէ, այլ հարությունն է եւ Աստծո հետ կյանքը։ Ահա սելիներ, ուր է կայանում գլխավոր մխիթարությունը, երբ որ ես հույս ունեմ հավիտենական կյանքի, եթե ոչ թե ես սպասում եմ մահով վերջանա ամեն բան, այլ ոչ, ես հույս ունեմ հորից մեր Աստծոց հավիտենական Աստծոն միանալու համար, եւ այստեղ է կայանում գլխավոր գաղափարը։ Հավատացյալ մարդն էլ կարող է խորապես կոտրված եւ ծանր վիճակում լինել։ Մխիթարությունը չի նշանակում, որ մարդիկ այլևս չի լացում կամ ցավ չի զգում, այդպես չէ, մխիթարված մարդը կարող է դեռ լացել, դժվարություններ ունենալ, տարբերությունը այն է, որ նա իր ցավերի մեջ այլևս միայնակ չէ։ Ահա, սա է գլխավոր տարբերությունը, որ մենք, երբ որ ունենանք այսպիսի իրավիճակներ, վստահ եւ համոզված պետք է լինենք, որ մենք դրա մեջ մենակ չենք, այլ բարձյալ Աստված մեզ հետ է եւ նա մեզ ուժ է տալիս հաղթահարելու դա։ Եվ եթե ամփոփել հասկանալու համար, մխիթարությունը նրա հիմքը այն չէ, որ իմ հանգամանքներս փոխվեցին, այլ այն, որ ես փոխեցի իմ դիրքս Աստծո առջև։ Մեղավորը ներված է, օտարվածը հաշտված է, վախեցածը մենակ չէ, իսկ մահվան
1: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: Շաբթվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, այս շաբթվան հիմնական լուրը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիկմետ Հաջիևի գրավյալ Արցախ կազմակերպած այցելություններ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիկմետ Հաջիև 11-12 սեպտեմբերին Ադրբեջանի մեջ հավատարմակրված դիվանագիտական գազմի ներկայացուցիչներուն ընկերակցությամբ այցելեց Գանձասար և Դաջիվանքի վանական համալիրներ։ Գանձասարի մեջ ամբնդեց, որ վանքը ոչ թե հայկական, այլ ավանական է։ Ավելին աննույնիսկ ծաղրեց հայերը, երբ Գանձասարի մատենատարանի ցուցասրահի մեջ դիվանագետներուն նսավ, որ հոն հայերը հին գիրքերու ցուցահանդես կազմակերպած են, ապա իբր թե փանալով ցերակիրներու հադորմը դիվանագետներուն ցույց տվավ այդ գիրքերուն դադարեցերը, իսկ դիվանագետները արձականքեցին անհետե ծիծաղով. Ասիկահին քրիստոնյական գիրք է, զայն գպանամ միայն մեկ էջը, մնացածը դատարկ է, և ասիկա քրիստոնյական ժառանգությունն է զորդուկ կրնակ դեսնել ըսած է Հաջիև։ Հաջիևին հաջորդ օրը հակադարձեց Երևանի մատենատարանի տնօրեն Արա Խզմալյանը, շեշտելով, որ հայկական ցերակիրներուն մեջ դատարկ էջեր չկան, որևէ հնագույն ցերակրի բնօրինակ երբևէ չէ տեղափոխվեր Գանձասար, հաշվի առնելով ցերակրերու անվտանգության և պահպանման համակարգի բացակայությունը հայտնեց ան։ Նշենք, թե 58 երկիրներ և 9 միջազգային կազմակերպություններ ներկայացնող շուրջ 150 հոգի է կազմված պատվիրակության մաս կգազմեր Բաքվի մոտ Եվրոմիության ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն և Ադրբեջանի մոտ Ֆրանսայի դեսպան Սոֆի Լագուտը, որ լրագրողներուն հետ զրույցի ժամանակ հիացմունքով խոսած էր Լեռնային Ղարաբաղի մեջ կատարված վերաշինության աշխատանքներուն մասին։ Մագդալենա Գրոնոն ալ այցելութենեն ետքրեց, թե կողմերը տակավին խորապես տարբեր տեսակետներ ու պատումներ ունին որոշ վայրերու ծագման վերաբերյալ։ Եվրոպացի պաշտոնադարին այս քրարումը սուր քննադատության արժանացավ հայաստանյան հանրության կողմէ։ Ավելի քան տասնյակ մահասարակական կազմակերպություններ իրենց մտահոգությունը հայտնեցին հատկապես Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչի կրարման վերաբերյալ, նշելով, որ ան գոյնականացնե հայերուն ցեղային զդումը, ինչպես նաև Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը։ Հաջիևի ցուցադրած գիրքի դատարկը ճերուն ծանոթանալ է ել Բաքվին Երևան եկած Մագդալենա Գրոնոն 14 սեպտեմբերին Հայաստանի արտաքին գործոստ փոխնախարար Վահան Գուստանյանի ընկերակցությամբ մատենատարանի մեջ անցամբ ծանոթացավ հայկական հնագույն ցերակիրներուն ու անոնց պատմության, ինչպես նաև հին ցերակիրներու թանգարանային ցուցադրության նպատակով գրկնօրինակներու պատրաստության ավանդ դույթներուն։ Այս այցելութենեն ետ Եվրոպացի պաշտոնատարը փորձած է խմբագրել օրեր առաջ գրած իր խոսքերը, նշելով, թե չի վիճարկեր Ղարաբաղի նախապես հակամարտութենեն դուժած շրջաններում մեջ հայկական հարուստ հետքը։ Ես տեսա այդ ճարանկության իսկական գեղեցկությունն ու խորությունը և խորապես տպավորված եմ, մատենատարանի մեջ շրջել է ետկսած է Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչը։ Այս դեպքերը, նշենք, որ մեծ աղմուկ առաջացուցին Հայաստանի և Սփյուռքի տարբեր շրջանակներու մեջ, բայց և այնպես պաշտոնական Երևանը մնաց լուր։ Ոչ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ ալ արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյանը արձականքեցին Հաջիևի խեղաթյուրումներուն և մանավանդ հայ ժողովուրդը ծաղրող մեկնաբանություններուն։ Ավելին, Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարը Մագդալենա Գրոնոյի մատենատարան այցելությունը բավարար պատասխան նկատեց, ան նաև նշեց, թե շատ բավարարված են մատենատարանի ճիրքորոշմամբ ու բաղվածքով։ Միրզոյան սակայն ամբողջովին անդեսեց այն իրականությունը, որ այցելուներուն մեջ գային մեծաթիվ դիվանագետներ տասնյակ երկիրներ է, իսկ անոնք անհետ հետ կերպով ծիծաղեցան, երբ Հիկմետ Հաջիև հեկնեց հայությունն ու անոր արժեքները։ Ասկային ժողովի ներս այս նյութին անդրադարձավ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը, նշելով, որ Ադրբեջան Արցախի մեծ ցեղային զդում կատարել է երբ այժմ ալ հայկական մշակութային ժառանգության ցեղասպանություն կկատարի, որքանով այս կայլերը կմոտեցնեն խաղաղության հաստատման, կպատրաստվի քնչեցնել ճերքորոշում, որ կանցասարը հայկական է, ասկային ժողովի նախագահին հարցուց Գրիգորյան։ Ասկային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան պատասխանեց, թե նոր ձերբերված խաղաղությունը խնամքի կարիք ունի և շատ կարևոր է սկայուն կերպով մոտենալ տարբեր հարցերու։ Իսկ ինչ կվերապերի Հաջիևի կանցասարը ավանական ներկայացնելուն, ապա Ռուբինյան զանոնք անհիմն որակեց։ Ձեր մատատ նշած հայտարարությունները բնականաբար չեն, նպաստեր օգտակար չեն, խաղաղության բարունակի մեջ պայցանգե, որ անոնք նաև անհիմն են, ըսավ ան։ Հայտադի Գրասենյակը Սեդեսյան բաց նամակով չիմեց Ֆրանսայի արտաքին գործոստ նխարար Ժան Նոել Բաղոյին, պահանջելով հստակեցնել Ֆրանսայի ճերկորոշումը Արցախի և հայ պատանդներու նկատմամբ։ Կոմիտեն կապ կհաստատե Փարիզի քաղաքապետարանի մեջ հայ պատանդներու թիմանկարներու ցուցահանդեսը չեղյալ հայտարարեր տալու ճնշումներուն և Բաքվի մեջ Ֆրանսայի դեսպանուհին արտահայտություններուն միջև։ Սեդեսյան կմեղադրե Ֆրանսայի իշխանությունները ադրբեջանական իշխանություններուն, այսպես կոչված ստոր գործելակերպերուն հանդեպ հավանություն, եթե ոչ մեղսակցություն ցուցաբերելու մեջ, հիշեցնելով Լեռնային Ղարաբաղի հայերու արմատական զդումը։ Իսկ մեծ ընտանգիլիկ Յոգաթողիկոս Արամ Արաչին ևս խստորեն դատապարտեց դեղի ունեցածը, անհայտարարած է, թե հրապարակված տեսանյութերը դիտած է խոր ցավով և վրդով մունքով, այս երևույթը կապելով մեր անմիապանության և կարճատես քաղաքականության հետ։ Հայաստանի մեջ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդ ձայն փնորոշած է իբրև ադրբեջանական իշխանություններու որդեգրած հակահայ քաղաքականության բացահայտ արտահայտություն։ Մայրաթորի հաղորդակցության համաձայն պատմական իրականությունը քաղաքական նպատակներով խեղաթյուրելու փորձերը կնշանակեն պատմական հիշողության և հայ ժողովրդի հոգևոր ժառանգության թեմ ուղված բացահայտ գեղձարարություն։ Հաղորդակցությունը նաև Հայաստանի իշխանությունները կհրավիրե արձականքելու նման սատրանքները կանխելու համար։ Հիշեցնենք, որ ճիշտ Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության բահբանման նվիրված համաժողով մզվիցուերիո մեջ կազմակերպած լալում պատճառով է, որ Կաթողիկոսը և ընդհանրապես հայ եկեղեցին ավելի քան մեկ տարի է ի վեր Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության կողմէ քաղաքական ճնշումներու կենտարկվին։ Մինչ Հայաստան դևականորեն կխոսի խաղաղության հաստատման մասին, ադրբեջանին կհնչեն հակառակ հայտարարություններ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կրոնական առաջնորդներուն հետ հանդիպումին նախ հաստատեց, որ Երևանի և Բաքվի միջև այսօր խաղաղություն հաստատված է և պատերազմը թատրեցված է, կընթանա խաղաղության գործընթացը, վստահություն հայտնելով, որ այդ խաղաղությունը երկարատև պիտի լինի։ Սակայն խաղաղության մասին խոսող Ալիև շուտով ավելցուց, որ Բաքուն մտածիր չէ մոռանալ Ղարաբաղյան հակամարտության իրադարձությունները։ Ան նաև գարկմը վիճահարույց հայտարարություններ կատարեց պատերազմի և հակամարտության ընթացքին Հայաստանի գործողություններուն վերաբերյալ։ Խոսելով Արցախյան երկրորդ պատերազմի մասին, Ալիև իրականությունը շրջելով բնդեց նաև, որ ադրբեջանական ուժերը հարվածներ հասցուցած են միայն ռազմական գազմավորումներուն և երբեք պատերազմ չեն վարած անզեն քաղաքացիներուն թեմ։ Շարունակելով Հայաստանի նկատմամբ իր ժխտական դրամատրությունը, Ալիև մեղադրանքներ ուղեց Հայաստանի, նշելով, թե իբրև 65 մզգիտ ամբողջությամբ ավերված է հայկական բեդության գոմե, իսկ ոմանք կգտնվին գիսավեր վիճակի մեջ։ Ան անպաստանած է Հայաստանը մզգիտներու մեջ չիդավորյալ խոշոր եղջերավոր անասուններ, խոզեր և գովեր բահելու մեջ, իրենց վիրավորելու և նվաստացնելու համար, երբեք պետ չէ մորնան գասիկա և չենք մորնար, նշած է Ալիև։ Նշենք, թե 2020-ի պատերազմեն ու 2023-ին Արցախի լիագադար հայաթափում են յետք անգախ հետազոտողներու կողմէ կատարված հետևողական ուսումնասիրութիւնները կվկայեն Արցախի մէջ հայկական մշակութային ժառանգութեան ոչնչացման մասին։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի շաբթվան հիմնական լուրը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, տեսչում։

Եվ ժողովուրդ հայոց, բահեսես, բահպանեսես համար ամս, ամենազորաչոքով,

իմ ուղեղում երկու անգամ երկուսը վեց, թե ինչու եմ թարսուշի տակ, այս այն կողմ ես գլորվում, երբ ամեն բան պարզ է հստակ, հարցական է միշտ հաղթում։

միայն մարմնիտ հասան, և սարսապահար ընդմիշտ հերացան, ընդմիշտ հերացան, ընդմիշտ հերացան. Ունին գարվը բար աղտեց իր մահվան, և սրդերու մեջ ձնար հաղտագան, արշալույսն ահեղուխտին Արամյան, երբ նոր Սարկիսներ վրեժ արտնցան, վրեժ արտնցան, վրեժ արտնցան.

Մարդն ծանվրեր դեղացին գրակ Եվ փոթորգեցին սրդերը հայոց Եղան բայկարի անցուրած դղակ Եվ դակ արյունետ ձլած ուխտուպոց Ձլած ուխտուպոց Ձլած ուխտուպոց Հավատ կդրած Միզագ ու վահան Ոտկի հանեց իր պյուր Հայթուկ ներկաչ Սոսկաց ազերի Թշնամին դաժան Եվ արցախն անխոց Հաղտագան ծնձած Հաղտագան ծնձած Հաղտագան ծնձած

7-ban լուրերը Սոսի Սանոսյան։ Բարև սիրելի ունգընթիրներ, այս շաբթվան հիմնական լուրը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիկմետ Հաջիևի գրավյալ Արցախ կազմակերպած այցելությունն էր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիկմետ Հաջիև 11-12 սեպտեմբերին Ադրբեջանի մեջ հավատարմակրված դիվանագիտական գազմի ներկայացուցիչներուն ընկերակցությամբ այցելեց Կանցասար և Դաջիվանքի վանական համալիրներ։ Կանցասարի մեջ ամբնդեց, որ վանքը ոչ թե հայկական, այլ ավանական է։ Ավելին աննույնիսկ ծաղրեց հայերը, երբ Կանցասարի մատենատարանի ցուցասրահի մեջ դիվանագետներուն ասաց, որ հոն հայերը հին գիրքերու ցուցահանդես կազմակերպած են, ապա իբր թե փանալով ցերակիրներու հադորմը դիվանագետներուն ցույց տվավ այդ գիրքերուն դադարեցերը, իսկ դիվանագետները արձականքեցին անհետե ծիծաղով. Ասիկահին քրիստոնեական գիրք է, զայն գպանամ միայն մեկ էջը, մնացածը դատարկ է, և ասիկա քրիստոնեական ժառանգությունն է զորտուկ կրնակ տեսնել ասաց է Հաջիև։ Հաջիևին հաջորդ օրը հակադարձեց Երևանի մատենատարանի տնօրեն Արա Խզմալյանը, շեշտելով, որ հայկական ցերակիրներուն մեջ դատարկ էջեր չկան, որևէ հնագույն ցերակրի բնօրինակ երբևէ չէ տեղափոխվեր Կանցասար, հաշվի առնելով ցերակրերու անվտանգության և պահպանման համակարգի բացակայությունը հայտնեց ան։ Նշենք, թե 58 երկիրներ և 9 միջազգային կազմակերպություններ ներկայացնող շուրջ 150 հոգի է կազմված պատվիրակության մաս կկազմեր Բաքվի մոտ Եվրոմիության ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն և Ադրբեջանի մոտ Ֆրանսայի դեսպան Սոֆի Լագուտը, որ լրագրողներուն հետ զրույցի ժամանակ հիացմունքով խոսած էր Լեռնային Ղարաբաղի մեջ կատարված վերաշինության աշխատանքներուն մասին։ Մագդալենա Գրոնոն ալ այցելութենեն ետքրեց, թե կողմերը տակավին խորապես տարբեր տեսակետներ ու պատումներ ունին որոշ վայրերու ծագման վերաբերյալ։ Եվրոպացի պաշտոնադարին այս կրարումը սուր քննադատության արժանացավ հայաստանյան հանրության կողմէ։ Ավելի քան տասնյակ մահասարակական կազմակերպություններ իրենց մտահոգությունը հայտնեցին հատկապես Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչի կրարման վերաբերյալ, նշելով, որ ան գոյնականացնե հայերուն ցեղային զդումը, ինչպես նաև Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը։ Հաջիևի ցուցադրած գիրքի դադարեցերուն ծանոթանալ է ել Բաքվեն Երևան եկած Մագդալենա Գրոնոն 14 սեպտեմբերին Հայաստանի արտաքին գործոստ փոխնախարար Վահան Գուստանյանի ընկերակցությամբ մատենատարանի մեջ անցամբ ծանոթացավ հայկական հնագույն ցերակիրներուն ու անոնց պատմության, ինչպես նաև հին ցերակիրներու թանգարանային ցուցադրության նպատակով գրկնօրինակներու պատրաստության ավանդ դույտներուն։ Այս այցելութենեն ետ Եվրոպացի պաշտոնատարը փորձած է խմբագրել օրեր առաջ գրած իր խոսքերը, նշելով, թե չի վիճարկեր Ղարաբաղի նախապես հակամարտութենեն դուժած շրջաններում մեջ հայկական հարուստ հետքը։ Ես տեսա այդ ճարանկության իսկական գեղեցկությունն ու խորությունը և խորապես տպավորված եմ, մատենատարանի մեջ շրջել է ետ կսած է Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչը։ Այս դեպքերը նշենք, որ մեծ աղմուկ առաջացուցին Հայաստանի և Սպիրկի տարբեր շրջանակներու մեջ, բայց և այնպես պաշտոնական Երևանը մնաց լուր։ Ոչ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ ալ արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյանը արձականքեցին Հաջիևի խեղաթյուրումներուն և մանավանդ հայ ժողովուրդը ծաղրող մեկնաբանություններուն։ Ավելին, Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարը Մագդալենա Գրոնոյի մատենատարան այցելությունը բավարար պատասխան նկատեց, ան նաև նշեց, թե շատ բավարարված են մատենատարանի դիրքորոշմամբ ու բաղվածքով։ Միրզոյան սակայն ամբողջովին անտեսեց այն իրականությունը, որ այցելուներուն մեջ գային մեծաթիվ դիվանագետներ տասնյակ երկիրներ է, իսկ անոնք անհետ հետ կերպով ծիծաղեցան, երբ Հիկմետ Հաջիև հեկնեց հայությունն ու անոր արժեքները։
Ասկայն ժողովեններս այս նյութին անդրադարձավ ընդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը, նշելով, որ Ադրբեջան Արցախի մեծ ցեղային զդում կատարել է երբ այժմ ալ հայկական մշակութային ժառանգության ցեղասպանություն կկատարե, որքանով այս կայլերը կմոտեցնեն խաղաղության հաստատման, կպատրաստվի քնչեցնել ճերքորոշում, որ կանցասարը հայկական է ասկային ժողովի նախագահին հարցուց Գրիգորյան։ Ասկայն ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան պատասխանեց, թե նոր ձեռքբերված խաղաղությունը խնամքի կարիք ունի և շատ կարևոր է սկայուն կերպով մոտենալ տարբեր հարցերու։ Իսկ ինչ կվերաբերի Հաջիևի կանցասարը ավանական ներկայացնելուն, ապա Ռուբինյան զանոնք անհիմն որակեց։ Ձեր մատած նշած հայտարարությունները բնականաբար չեն նպաստել, օգտակար չեն խաղաղության բարունակի մեջ, բայց անգե, որ անոնք նաև անհիմն են, ըսավ ան։ Հայտադի Գրասենյակը Սեդեսյան բաց նամակով դիմեց Ֆրանսայի արտաքին գործոստ նախարար Ժան Նոել Բաղոյին, պահանջելով հստակեցնել Ֆրանսայի դիրքորոշումը Արցախի և հայ պատանդներու նկատմամբ։ Կոմիտեն կապ կհաստատե Փարիզի քաղաքապետարանի մեջ հայ պատանդներու թիմանկարներու ցուցահանդեսը չեղյալ հայտարարեր տալու ճնշումներուն և Բաքվի մեջ Ֆրանսայի դեսպանուհին արտահայտություններուն միջև։ Սեդեսյան կմեղադրե Ֆրանսայի իշխանությունները ադրբեջանական իշխանություններուն, այսպես կոչված ստոր գործելակերպերուն հանդեպ հավանություն, եթե ոչ մեղսակցություն ցուցաբերելու մեջ, հիշեցնելով Լեռնային Ղարաբաղի հայերու արմատական զդումը։ Իսկ մեծ ընտանգիլիկ Յոգաթողիկոս Արամ առաջին ևս խստորեն դատապարտեց տեղի ունեցածը։ Ան հայտարարած է, թե հրապարակված տեսանյութերը դիտած է խոր ցավով և վրդով մունքով, այս երևույթը կապելով մեր անմիապանության և կարճատես քաղաքականության հետ։ Հայաստանի մեջ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդ ձայն փնորոշած է իբրև ադրբեջանական իշխանություններու որդեգրած հակահայ քաղաքականության բացահայտ արտահայտություն։ Մայրաթորի հաղորդակցության համաձայն պատմական իրականությունը քաղաքական նպատակներով խեղաթյուրելու փորձերը կնշանակեն պատմական հիշողության և հայ ժողովրդի հոգևոր ժառանգության թեմ ուղված բացահայտ գեղձարարություն։ Հաղորդակցությունը նաև Հայաստանի իշխանությունները կհրավիրե արձագանքելու նման սատրանքները կանխելու համար։ Հիշեցնենք, որ ճիշտ Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության բահբանման նվիրված համաժողով մզվիցերիո մեջ կազմակերպած լալում պատճառով է, որ կաթողիկոսը և ընդհանրապես հայ եկեղեցին ավելի քան մեկ տարի է ի վեր Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության կողմ է քաղաքական ճնշումներու կենտարկվին։ Մինչ Հայաստան դևականորեն կխոսի խաղաղության հաստատման մասին, ադրբեջանին կհնչեն հակառակ հայտարարություններ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կրոնական առաջնորդներուն հետ հանդիպումին նախ հաստատեց, որ Երևանի և Բաքվի միջև այսօր խաղաղություն հաստատված է և պատերազմը թատրեցված է, կընթանա խաղաղության գործընթացը, վստահություն հայտնելով, որ այդ խաղաղությունը երկարատև պիտի լինի։ Սակայն խաղաղության մասին խոսող Ալիև շուտով ավել ցույց, որ Բաքուն մտածիր չէ մոռնալ Ղարաբաղյան հակամարտության իրադարձությունները։ Ան նաև գարկմը վիճահարույց հայտարարություններ կատարեց պատերազմի և հակամարտության ընթացքին Հայաստանի գործողություններուն վերաբերյալ։ Խոսելով Արցախյան երկրորդ պատերազմի մասին, Ալիև իրականությունը շրջելով բնդեց նաև, որ ադրբեջանական ուժերը հարվածներ հասցուցած են միայն ռազմական գազմավորումներուն և երբեք պատերազմ չեն վարած անզեն քաղաքացիներուն թեմ։ Շարունակելով Հայաստանի նկատմամբ իր ժխտական դրամատրությունը, Ալիև մեղադրանքներ ուղեց Հայաստանի, նշելով, թե իբր թե 65 մզգիտ ամբողջությամբ ավերված է հայկական պետության կողմը, իսկ ոմանք կգտնվին գիսավեր վիճակի մեջ։ Ան անպաստանած է Հայաստանը մզգիտներու մեջ չիդավորյալ խոշոր եղջերավոր անասուններ, խոզեր և գովեր պահելու մեջ, իրենց վիրավորելու և նվաստացնելու համար։ Երբեք պետք չէ մոռնանք ասիկա և չենք մոռնար, նշած է Ալիև։
Նշենք, թե 2020-ի պատերազմեն ու 2023-ին Արցախի լիագադար հայաթափում են յետք անգախ հետազոտողներու կողմէ կատարված հետևողական ուսումնասիրութիւնները կվկայեն Արցախի մէջ հայկական մշակութային ժառանգութեան ոչնչացման մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, հաղորդեցի Շաբթվան հիմնական լուրը, շնորհակալություն ուշադրության համար, տեսչում։

Փարոսիմ տուն Իմ հայրենի Լեռներ արթուն Քո դարերից Փոխված ես քար

ժով աչքերով հերոսների բազուկներով դու իմ սրտում ամպարտ խրողդ իմ հույզերի ցավու կարոտ իմ սեղանի հացու գինի գալիք օրը անամ լինի մեր սրտերում ամպարտ խրողդ մեր հույզերի

Վաղցիր երբ սիրտդ կարյունի, վերքը խղճի չունի դարման, որ գիշեր պիտի բանի, մինչև ատնի կյանքի ճամփան, քեզ չեն կարող էլ վշտակցել, խիղճը ծախող